film abis. Terpaksa aye nganterin. Masuk kampung, keluar kampung.

Itu bang-bang si jelek ini nyepa akal, bang-bang si jelek ini perang bertandar. Ibawanya perang kakalam kayangan miring kalam kayangan jundung.